Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 000 eur.

0: 15. mája v Šarky klube vo Vrábľoch zaznejú tie najväčšie hity, ktoré milujete a poznáte na spameť.
1: Budeme tam my, moderátori Rádia Melody.
0: Roztancuje vás DJ Krto.
1: A nebude chýbať ani náš špeciálny host
0: Ilona Čáková.
1: Diskotéka Rádia Melody. 15. máj, Šarky klub, Vráble.

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj Rádio Melody je Rejo.

0: Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva, aby si ich zapamätala zem,

Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19, Tami Tatranské maslo 250 gramov len za euro 45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za euro 29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: Krásne nedeľné ráno želám a v tejto chvíli veľmi, veľmi pozdravujem všetky maminy, totižto ak milí ocinovia, deti, ste v nejakom tom časovom zhone pozabudli, že dnes je taký ten výnimočný, významný deň, tak vám v tejto chvíli chcem aj takto z rána hneď pripomenúť, že áno, dnes máme deň matiek a tak verím, že tie vaše maminy a želám všetkým tým vašim maminám, nech dnes majú viac pokoja, oddychu a pocitu, že sú skvelé, také, aké sú a presne v tom celom zložení konštelácií, v akej sa nachádzate. Tak dobré ránko všetkým maminy, aj takto o 8 od nás z Rádia Melody. Pozdravujem mami aj teba, pekné ráno želám. No a poďme si teda dnešné ráno vychutnávať spoločnosti. Verím, že aj vašich obľúbených českých a slovenských hitov vášho života. No a v tejto chvíli toto je, dovolím si povedať, že hit, ktorý môže každý. Kapela Lunatic, kedy si naspievala skladbu Mama a tá mama funguje a myslím si, že urobí veľké dobro aj v tejto chvíli. Máme 8 hodín, 1 minútku a ja želám krásny deň matiek. Všetkým maminám pozdravujem.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj rádio Melody je Rejo. Je Rejo.

0: Rádia Mladí aj kapela No Name a ich prvá takto v 8 hodine a 11 minúte a ja vám aj v tejto chvíli chcem pripomenúť, že na niekoho z vás už zajtra čaká 42 000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 42 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 000 eur. Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.

Československé víkendy v Prahe.

0: Rádia Melodia je Karol Zich a jeho Máš chuť majoránky takto v 8 hodine a 23 minúte. No a neviem, na čom si aktuálne na raňajkách pochutnávajú naše maminy v Tatrách, ale v tejto chvíli ich veľmi, veľmi pozdravujem. Každú jednu, aj každú jednu dcéru, ktorá pre svoju maminu vyhrala pobyt v Tatrách. No a ako som sa dozvedela, tak maminám to veľmi dobre padlo.
1: Najprv ma to prekvapilo, ale potom som bola rada, lebo my nemáme čas na seba. Každý robí, každý sa stará, niečo iné má. Takže si to veľmi vychutnávam.
0: Mamina Ivetka si to naozaj veľmi vychutnáva, ale maminu Ivetku to prekvapilo a potešilo zároveň aj to, ako ju naša vizážistka Zuzka Peterová nalíčila.
1: Som spokojná. Spokojná som. Človek, keď sa sám stará, tak len raz, dva, tri. Ale tu sa pekne pohrala, naličila vlásky, to máme radi, takže spokojnosť.
0: Tak, lebo my sme včera boli pozrieť maminy, aj céry a súčasťou našej návštevy bola aj takáto vizáž, úprava a fotenie, no a to líčenie si užívala aj mamina Anka.
2: Ja sa vôbec nelíčim, takže bolo to super. Veľmi príjemne to bolo.
0: No a nielen líčenie, ale samozrejme aj fotenie, lebo maminy fotila naša Gabika Smutná. Ako som to tak celé pozorovala, boli aj chvíle dojatia a precítenia. Ale aj napriek tomu som zisťovala, či sa napríklad mamina Anetka s jej dcerou už aj nestihla počas pobytu pohádať. Lebo veď už tam boli druhý deň, no a viete, môže to byť a môže sa všetko stať.
3: Vôbec sme sa nepohádali. My sa práve, že veľmi veľa smejeme a je nám super. Máme sa veľmi radi a naozaj si to veľmi užívame. Máme spolu s dcerou krásny vzťah. Prajem takýto vzťah každej mamičke a každá jedna chvíľa, ktorú trávim so svojimi deťmi a so svojou dcerou, si užívam a som šťastná.
0: A šťastná je aj mamina Anka. Tá je turistkou už vyše 20 rokov a hory teda miluje a to prostredie v Tatrách rovnako. A rovnako aj spolu čas s jej dcérou.
4: Bola síce dlho preč, bola aj v Amerike, aj v Taliansku, a takže teraz, keď je doma, tak sme radi, že sme spolu.
0: No a podobne to vníma aj mamina Kristýna.
5: Takto spolu, že sme boli len samé dve, no to si ani nepamätám, lebo vždy bolo dačo. Alebo synovia ešte, keď boli slobodní a boli doma, alebo vnúčence, no teraz vnúčka, ale takto samé dve sme neboli. Už ani nepamätám.
0: No ale ja v tejto chvíli pozdravujem jednak maminu Kristínu, ale aj všetky maminy, ktoré sú aj v tejto chvíli v Tatrách. Ak raňajkujete, dobrú chuť, ak ste niekde na prechádzkach a máte nás naladených, tak peknú prechádzku. A takto cez éter pozdravuje aj všetky ostatné maminy, mamina Kristína, ktorá má aj jeden špeciálny odkaz.
5: Aby mali okolo seba deti, ktoré ich ľúbia, aby s nimi prežívali čo najviac času a tešili sa vlastne z toho, že ich majú a že sú spolu.
0: Tak, vychutnávajte si ten spoločný čas aj v tejto chvíli. No a k tomu spoločnému času od nás z Rádia Melody takto krátko pred 8:30 v tejto chvíli Miroš Birka a jeho Miliónkrát. Tak nech vám miliónkrát príjemne a dobre.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Z Rádia Mladý Helenka Vondráčková, ty se ptáš, co ja takto v 8. hodine a 47. minúte. No a my sa napríklad stále pýtame, kto mohol počas týždňa získať 28 000 eur, lebo niekto sa o ne pripravil, no a tak mu zostalo garantovaných 700 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Ale ten niekto zároveň pomohol vám k tomu, že v našom banku je aktuálne 42 000 eur. A tie môžu byť vaše, ak si pokojne aj v tejto chvíli pošlete SMS-ku s textom Melody na číselko 7779. No a ak toto urobíte, to je ten prvý veľmi dôležitý krok. Ten druhý dôležitý krok je zajtra medzi 15. a 16. hodinou. Viete čo, mať ten telefón v ruke a celý čas ho držať. No a dvihnúť ten telefón s heslom do 10 sekúnd.
3: Oplatí sa naladiť sa.
0: Áno, presne s týmto heslom. Oplatí sa naladiť sa, lebo toto heslo pomohlo Blaženke. No a ak ho zajtra poviete aj vy, tak pomôže aj vám. No a 42 000 eur bude zajtra vašich. Silno presilno, držím palce.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: seniori. Doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
1: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
2: Z Rádia Melody pozdravujem aj takto o 9. hodine a krásny deň matiek. Želám všetkým maminám. Verím, že si dnešok už od skorého rána užívate a že možno vaše polovičky dnešné ráno prevzali od skorého rána veľa, veľa úloh na seba. No a keď teda máme ten deň matiek, tak mám takú jednu otázku na vás, milé deti. A dnešné ráno ma to naozaj veľmi zaujíma, že s čím ste sa prípadne po rokoch vy priznali tej svojej mamine. A ak náhodou, milé deti, nechcete, tak maminy pokojne môžete aj vy nabonzovať na tie vaše deti. Čo vám až po rokoch, po dlhých rokoch prezradili? Toto ma dnešné ráno zaujíma, tak pokojne dajte vedieť. No a pomedzi to si vychutnávajte ďalšie české a slovenské hity vášho života.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: Ahoj, Mária Rotrová, šťastí takto o 9. hodine a 17. minúte. No a šťastie, dovolím si povedať aj to, ak vám vaše deti veria, zdôveria sa vám s čímkoľvek. No a dnešné ráno sa vás pýtam práve na takéto priznania. Čím ste sa po rokoch priznali svojej mame? No a Silvia píše na Facebook Rádia Melody. V štvrtom ročníku sme s kamoškou blicovali štvrtý ročník na strednej škole, hej. Teda chodili poza školu a na pol roka sme mali veľa neospravedlnených hodín, za čo sme samozrejme dostali dvojky zo správania. Našich som však presvedčila, že na pol roka maturanti vysvedčenie nedostávajú, že až po skúškach. Jej rodičia jej to uverili, prešlo jej to. Ona nejakým spôsobom, ako píše, zmaturovala. A pozor, vysvedčenie ukázala svojim rodičom až po 10 rokoch. Takže 10 rokov jej trvalo, pokiaľ si povedala, že tak ja im prezradím, čo sa vtedy stalo. Čo sa udialo potom, u Silvia nepíše, ale napísala, tak očividne je všetko v poriadku. No a jedno priznanie od céry mi prezradila aj mamina Anetka.
1: Áno, určite áno, mala nejaké veci, o ktorých som nevedela, a keď mi to povedala, zostala som prekvapená a veľmi ma to potešilo, že sa mi zdôverila. Možno aj nejaký vzťah s nejakým priateľom, o ktorom som netušila, a priznala sa mi, že teda sa jej nejaký chlapec páčil, ale až teda potom, keď už bolo všetko na svete.
0: A s čím si sa po rokoch priznali vašej mamine vy?
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádio.

0: z Rádia Melody krátko pred pol desiatou aj Bronto sa už aj na kameni kámen. Želám krásne nedeľné ráno všetkým vám, ktorí ste s nami a aj tým z vás, ktorí nás počúvate cez našu novú aplikáciu Rejo. A všetkým vám chcem povedať, že kto má chuť si už o pár dní rozhýbať kosti, je tu tá možnosť.
1: Najchytľavejšie melódie,
2: najtanečnejšie hity vášho života,
1: to je diskotéka Rádia Melody.
0: Áno, najbližšia 15. mája. 15. mája totiž budeme mať vo Vrábloch oldie diskotéku Rádia Melody. Na nej bude tie najtanečnejšie hity vášho života hrať DJ Krto. A prídeme tam my dvaja, teda ja a kolega Lukáš Pinček, ale budeme mať aj exkluzívneho hostia. Áno, špeciálneho hostia. Speváčku Ilonu Čákovú, ktorá predpokladám, že zaspieva aj Tornero, alebo
3: Zavři oči, když se červená.
0: Alebo aj túto legendárnu skladbu Zavři oči, když se červená.
3: Zavři oči, když se červená.
0: Ale vy sa v tejto chvíli červenať nemusíte. Ja len vám chcem povedať, že pre niekoho z vás tu mám dva lístky na našu diskotéku, ktorá bude 15. mája vo Vrábloch. Ak by ste na ňu veľmi radi išli už z akéhokoľvek dôvodu, tak len mi dajte vedieť na 0917 480 480, že práve vy chcete o pár dní tancovať na našej diskotéke. Kto sa hlási?
2: Roztancuj to s nami na diskotéke Rádia Melody. Viac na www.radiomelody.sk.

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: Rádia Melodie MTS mal niekto ako kráľ a spomínali tam slovičko hraj, hraj, hraj. No a tie najtanečnejšie hity vášho života vám už o pár dní na našej diskotéke bude hrať DJ Krto.
1: Najchytľavejšie melódie,
2: najtanečnejšie hity vášho života,
1: to je diskotéka Rádia Melody.
0: A ja som vám pred chvíľou spomínala, že tu mám dva lístky na našu diskotéku a že ak ich chcete mať, tak pokojne sa mi môžete prihlásiť. No a ozvala sa Andrejka a Andrejku mám na linke a ja čítam, že Andrejka, ty by si rada rozhýbala svoje kosti a išla na našu diskotéku Rádia Melody, ktorá bude 15. mája v Šárky klube v Ráble, tak mám dobré informácie, dobre hovorím?
3: Áno, máš dobré info.
0: Prečo? Ako? Kvôli čomu?
3: No, ja som písala SMS-ku, že my sme naposledy boli s manželom na takej dobrej diskotéke vyše 8 rokov dozadu. Predtým, než sa nám narodili naše milované detičky. No a teraz už si zatancujeme na tieto hity len doma pri kuchynskej linke spolu s našimi drobcami, no tak.
0: Tak vymeníme kuchynskú linku za tanečný parket. Čo ty na to?
3: No skvelé, ja súhlasím.
0: Príde aj špeciálny host Ilona Čáková. Neviem, na jej koncerte ste už niekedy boli?
3: Ešte sme neboli.
0: Neboli.
3: Ešte nie, takže bude tak, to premiéra.
0: Vidíme sa 15.5. vo Vrábloch. Prídeš?
3: Samozrejme.
0: Aj s manželom?
3: Idem. Áno, aj s celou partiou.
0: Takto virtuálne hádžem, posielam. Srdečne blahoželám a tešíme sa na teba. A krásnu nedeľu.
3: Ďakujem.
0: A pekný deň Matiek želám, Andrejka.
3: Ďakujem, podobne pozdravujem všetkých poslucháčov. Užite si krásnu nedeľu, majte sa.
2: Roztancuj to s nami na diskotéke Rádia Melody. Viac na www.radiomelody.sk.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte.
1: Aj rádio Melody
2: je Rejo.

0: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba euro 29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: Z Rádia Melody aj tesne pred 10. hodinou pozdravujem, želám aj naďalej krásnu a pohodovú nedeľu, no a aj tú dnešnú nedeľu v štúdiu Rádia Melody nebudem sama. Príde ku mne tento vzácny hlas.
2: U nás ešte len kvitne. Bolia ťa? Púpava.
1: Hlas, ktorý na divadelných doskách a pred kamerou pôsobí už vyše 60 rokov.
3: Po celých tých 28 rokov nebolo dňa, aby som si na teba nepomyslela, Milko.
1: Hlas, osobnosť, ktorá je známa tým, že do každej úlohy vklada emóciu, precíznosť a obrovskú profesionalitu.
4: Jo, keď si už len zasa dobrý na mňa. Čo som sa naprosila, milú Madonu, aby ťa zbavila tejto bezdôvodnej žiarlivy.
5: Čo ja, žiarlivý?
1: A ja si dovolím povedať, a podľa mňa vy viete, kto je tou vzácnou osobnosťou. Áno, v štúdiu Rádia Melody bude dnešné predpoludnie so mnou herecká diva Božidara Turzonovová. Hity vás.

0: Ak si aj vy dnešné ráno, dnešné predpoludnie dávate túto otázku, ktorú tak zvýrazňuje aj kapela Tým, čo s tým, no tak odpoveďou možno je aj to, že tak pošlite si SMS-ku a možno práve zajtra zavoláme vám a práve zajtra vy získate 42 tisíc eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur. Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
3: Priprav sa na Allegro Smart týždne. Festival ultrazliav až do 50%. Už od pondelka objavuj na Allegro tisíce značkových produktov za výhodné ceny. Ak nemáš Allegro Smart, vyskúšaj si ho zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
4: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
5: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj rádio Melody je Rejo. Je Rejo.

Z Rádia Mladý banket po schodoch takto o 10. hodine a 19. minúte, tak ja pozdravujem aj všetkých vás, ktorí sa možno v tejto chvíli trápite po schodoch, lebo ste si dali nejakú bežeckú výzvu, že hore, dole, hore, dole, hore, dole. Tak pozdravujem aj na tie schody a aj na tie schody chcem odkázať, že dnes po 20. hodine aj na tých schodoch v podstate môžete tancovať. Pretože aj dnes po 20. pre vás pripravujeme diskotéku On Air Rádia Melody. A to znamená, že vám budeme hrať tie najtanečnejšie hity vášho života a vy si ich kdekoľvek môžete vychutnávať. Či už na tých schodoch, alebo v vašich domácnostiach, alebo kdekoľvek len budete. A dnes aj New Kids on the Block a Tonight, ale aj... legendárna Madonna, ale aj všetky maminám bude spievať Enrique.

V tejto chvíli pripomínam, že dnes po 20. hodine diskotéka On Air Rádia Melódia, na nej tie najtanečnejšie hity vášho života. A samozrejme môžete ich počúvať aj vďaka našej novej aplikácii Rejo. Ak nás počúvate práve cez ňu, tak v tejto chvíli všetkým vám posielam ďalší česko-slovenský hit vášho života. Pavol Hamel a z Rádia Melódia Mladosť máme 10.21.

0: máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Z Rádia Mladí od 10. hodine až 42. minúte aj Lenka Filipová a jej Mosty, ale samozrejme s Lenkou Filipovou aj ďalší významný to spevák Petr Kotwald. Takže od nás z Rádia Mladí pre vás. No a v tejto chvíli už to, čo som vám oznámila v štúdiu Rádia Mladí, nie som sama.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Mladí.
0: Na deň matiek vítam v štúdiu Rádia Melody dvojnásobnú mamu, legendárnu herečku, profesorku, jednu z najvýraznejších osobností nášho umeleckého života, pani Božidaru Turzonovú. Vítajte u nás.
2: Ďakujem, dobrý deň, prajem.
0: Ja si veľmi vážim, že ste si na nás našli čas a prišli ste k nám. A chcem sa opýtať, ako sa máte a prípadne ako vyzerajú vaše také nedele teraz. Čo robievate?
2: Ďakujem, mám sa dobre. No a nedele... Ja to dopoludne nedeľné snažím sa skutočne nerobiť nič. Nerobiť nejaké upratovacie, nejaké také veci. Ja svetím nedeľu, prosím. Takže dobrá hudba sa počúva, vážna hudba sa počúva. No ale potom je obed, no a potom už musím strihnúť, lebo keď mám večer predstavenie a ťažké, tak vlastne sa musím už preorientovať.
0: Dnes máme výnimočný deň, deň matiek. Ako vy vnímate tento deň?
2: Som rada, že je deň matiek a že sa svetí deň matiek, lebo za mojich mladých čias sa neuznával deň matiek, bol to len ten medzinárodný deň žien a je to pekný sviatok.
0: Aká bola tá vaša mamina?
2: Skvelá. Moja mama bola skvelá. Tým, že môj otec bol starší od nej, skoro 10 rokov, tak ona s nami, my sme boli traja, mladšia sestra o 7 rokov a o 2 roky mladší brat, tak ona bola s nami vlastne taká partiačka. My sme boli partia. Moja maminka bola absolventka dievčeho gymnázia, cárskeho dievčenského gymnázia a potom začala študovať medicínu. Ale bolo to celé prerušené vojnou a tak ďalej. Takže ja som potom s hrôzou zistila, keď som bola ja gymnazistka, alebo dokonca na vysokej škole, že vlastne ona ako absolventka gymnázia v tých humanitných predmetoch, ako bola literatúra, alebo zemepis, alebo vedela viacej, než, alebo bola aspoň na úrovni tretieho semestra na filozofii.
0: Často na ňu myslíte? A v akých situáciách možno?
2: Myslím na ňu často. Veľa som sa s ňou konfrontovala. A najmä teraz, keď som vo veku, je to také zvláštne. Moja maminka bola športovkyňa. Nedoplávala som ju, nedobehla som ju. Keď bola mladá, tak bola vášnivá turistka a tak. Keď zomrela, mala len 77 rokov. Ale ja sa s ňou konfrontujem v takých tých... Ona bola veľmi precízna, mama, typická panna, ako sa hovorí, veľmi precízna, veľmi kritická, veľmi realistická. Ja si pamätám, že keď som išla rodiť a keď sme debatovali o tom, tak keď som sa jej pýtala, že to bolí a mama hovorí strašne. To bolí strašne. Ale ako náhle to odrodíš, tak ako keby strihol. Ani si nevieš spomenúť a evokovať tú bolesť. No, bola skvelá, úžasná, úžasná, s láskou na ňu spomínam.
0: Ja som niekde čítala, že aj pri nedeľnom stole, prípadne pri obede, mala nejaké pravidlá a učila vás.
2: Ale to boli vôbec pravidlá v rodine, že aha, sekirovali, ako sa stoluje, ako majú byť lakte na stole a nie ruka pod stolom, že sa má lyžička z kafe vyberať, že sa má chlieb nie celý odkusovať, ale lámať. No proste, áno. Hej, takéto veci.
0: Áno. A aj pri tomto možno, že na ňu myslíte počas nedeľného obeda?
2: Alebo... Veru, že áno.
0: Áno?
2: Veru, že áno. A dokonca aj s kolegami. Pretože toto, keď sa udialo, keď ja som takto chybila za stolom, tak viem, pamätám si, a najmä restaurant, alebo tak, keď sme boli, že tam bolo viacej ľudí, tak mama ma vždy kopla do členka. A ja mám normálne fantomovú bolesť. Ja keď vidím takéhoto človeka, ja mám čo robiť, aby som mu nepovedala, prosím vás, dajte, lebo ja cítim tú bolesť stále na tom členku.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
2: A z Rádia Melody pozdravujem aj takto o 11. hodine a aj naďalej s mojou dnešnou vzácnou hostkou, herečka Božidara Turzonovová je v štúdiu Rádia Melody. A v tejto chvíli sa vrátime do obdobia, keď ste sa stali mamou, ale zároveň ste aj pracovali. Bolo pre vás náročné skĺbiť prácu, rodinu?
3: Bolo. Bolo veľmi náročné. Ja som našťastie mala gazdinu. Všetky moje honoráre boli smerované k tomu, aby v prvom rade bola zabezpečená a honorovaná naša gazdina, ktorá u nás bývala.
2: Aha, že takto priamo.
3: Áno, áno. A dokonca moje zlato aj raz musela aj na rodičovské, tuším, ísť. No a tie deti, som to niekoľkokrát musela uvádzať. Ja som ich fakt prepašovala na svet. No.
2: Ale dobre, a je super, že sú tu a robia vám aj nedele príjemné.
3: Áno.
2: Chcem sa opýtať, ale k vnúčatám už pristupujete inak ako k vlastným dcéram?
3: Keď sa narodila prvá vnúčka a vôbec, keď to išlo byť, tak som povedala, viete, so mnou nerátajte.
2: Aj takto si vopred.
3: Áno, nie, nerátajte, lebo veď vidíte, ako žijeme aj otec, aj ja. A potom som s hrôzou zistila, že vymýšľam situácie, vymýšľam kadejaké príčiny, aby som sa dostala k tým vnúčatám. A keď mi raz Alex, ja som ho držala v objati a musím už ísť do... No a on hovorí, nechoď do toho divadla. Tak ja som sa prichytila, ako seriózne uvažujem, že ja poviem, že mám záchvat žlčníkov, alebo čo, a že do toho divadla nejdem.
2: A aj ste to niekedy takto urobili?
3: Nie, samozrejme to nejde.
2: Že sa to troška nejako zmenilo, alebo ja neviem, nebolo... Nie,
3: potom úplne, ja som bola dotieravá stará mama, lebo to je úplne iný pohľad. Ja to, čo som premeškala pri svojich deťoch, koľkokrát išli s mojimi rodičmi k moru a tak, to, čo sme do istej miery mali vlastne premeškané, tak to som ja si nahrádzala pri vnúčata.
2: Opýtam sa, vaše dievčatá vám to niekedy, ja neviem, že vytkli, že a mami, alebo ako to oni vnímali?
3: No to už moja staršia dcéra mala vyše 53 rokov, vyše 50. Keď mi povedala, mami, ja som sa bála, keď odchádzaš do práce, že sa už nikdy nevrátiš. Ja som práve gazdina s nimi pozerala, teda s Andrejkou napríklad, lebo ja mám 10 rokov rozdiel medzi nimi, pozerala televíziu a pamätám si, išla rozprávka o zlatovláske a ona tak strašne plakala, Andrejka. Tak hrozne, že už som jej povedala, tak nerobte to vtedy, keď ja hrám, tak nie. A preto ona sa bála, že sa nevrátim. Lebo niekedy som musela aj umrieť v tej rozprávke, lebo tam boli také tie ťažké všelijaké skúšky na tú... No, takže naozaj to uh-huh. bolo vlastne tiež náročné.
2: Áno.
3: A oni mi to povedali, už mala vyše 50 Andrejka. A ja som si až potom uvedomila, že ja vlastne som bola hrozná matka. Lebo to boli, niekedy to boli trojštvordňovky, čo som ja nebola doma. Niekedy dobre lietala som tak a Jozef takisto. Uh-huh. Preto my sme do nich, keď sme mali dovolenky alebo Vianoce, tak to bolo veľmi také intenzívne a také pekné.
2: Uh-huh. Áno, ale tak vyrozprávali ste si to a myslím si, že...
3: Už to teraz pochopila.
2: Áno.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: obľúbené hity počúvam každý deň.
1: A čo by si povedala na hity za milión?
2: Zapojte sa do súťaže v rannej show Rádia Melody. Uhádnite, akú pesničku počúvajú Táňa a Lukáš pri stieraní žrebov a výhra plná hitov môže byť vaša. Viac na radiomelody.sk.
3: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk.

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: Z Rádia Melody aj horúca láska, takto o 11. hodine a 18. minúte na v štúdiu Rádia Melody aj naďalej moja dnešná nedeľná hostka, herečka, vzácna herečka Božidara Turzonovová.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Herectvo je vaša láska, herectvo vám dalo vašu lásku.
2: Áno.
0: Aj vám niečo zobralo, alebo len v podstate to vnímate, že herectvo vám len dáva?
2: Dáva. Môžem naozaj povedať, že herectvo je v tom skvostné a milujem divadlo a silu divadla, účinok divadla, ktorý je momentálne najčistejší. A je to pravda. To je naozaj jediná pravda. Aj keď je umelecká, ale je to pravda. To nemá nejaké to, čo vidíte a to, čo na vás zapôsobí, tak to je pravda. Hovorí sa tomu umelecká pravda, ale je to tak. A zistila som rokmi, že aspoň 70% životných skúseností a udalostí som najprv prežila vo filme alebo v divadle. A až potom v živote. Preto ma to v živote skoro necháva chladným, pretože je to pre mňa už repríza.
0: Zaujímavé inak. Ja si niekedy hovorím, že ak sa mi snívajú nejaké zlé sny, že tie sny ma pripravujú na reálny život, ale vás reálne divadlo pripravuje na...
2: Asi tak.
0: na reálny život.
2: Áno.
0: Chcem sa opýtať, lebo vy máte aj pedagogické skúsenosti.
2: Áno.
0: Dá sa herectvo naučiť, alebo ten človek čo musí mať, aby bol dobrým, kvalitným hercom?
2: No, tvrdím a som o tom presvedčená, i keď je to moje vlastné presvedčenie, ja si to hádam, dám aj patentovať, že herecký element, s tým sa narodíte. Je to integrálna súčasť, organická súčasť ľudskej existencie. Už niektoré bábetka 8-9 vám budú simulovať plač. Detičky vedia hrať veľké divadlo, keď potrebujú dačo. To ozaj to veľakrát som videl, a keď plače dieťa, rodič zúfali a ja vidím, že on predstiera ten plač.
0: Vy to vidíte?
2: Ja to vidím, pretože som si to pri tých mojich 6 vnúčatách vždy overila a aj pri iných detičkách, ja neviem, na dovolenkách, na tom som si to overila, kedy to hrajú. A ak sa hovorí, že svet je jedno veľké divadlo a Shakespeare to hovorí, a tak to je pravda. Čiže každý má herecké danosti. To potom samozrejme dospievaním zanikne. U niekoho to je. Talent, to pozor, talent mal Mozart. Talent mal Smoktunovský, alebo pár takých hercov, kde je to talent. Kde s tým sa už narodí. To je presne tak ako hudobný talent.
0: Ešte ma zaujalo to dieťa, ktoré keď vidíte, že ono hrá,
2: áno,
0: predstiera, prípadne áno. Ako ste to riešili s vašimi vnúčatkami? Keď ste videli, že ono ten plač aktuálne predstiera, čo ste robili?
2: Že som ho naimitovala.
0: Naozaj?
2: A on úplne mu, som videla, ako mu tie slzy vleteli naspäť do očí a pozrel sa na mňa. On potom dostal záchvat zúrivosť, ale videl, že bol prichytený vlastne.
0: Uh-huh. Čiže ste lepšie s ním vedeli takýmto spôsobom ale komunikovať.
2: Určite, áno.
0: A neviem, poviete áno aj na oslavu dnešného dňa Matiek, prípadne ako bude vyzerať vaše dnešné popoludnie?
2: To uvidíte, to sa bude improvizovať.
0: Áno, improvizácia je dôležitá súčasť.
2: Tak,
0: ďakujeme veľmi pekne, ja som veľmi rada, že ste si na nás našli čas, že ste k nám prišli. Našou dnešnou nedeľnou hostkou bola vzácna herečka Božidara Turzonovová. Ďakujem pekne, pevné zdravie želám a všetko dobré.
2: Ja ďakujem a tiež želám všetko dobré.

Z Rádia Mlody o 11 hodine až 45 minúte aj Lucie Bíla a jej neposlušné tenisky. Pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami a takto krátko pred 12. hodinou, pred nedeľným obedom vám v predstihu želám dobrú chuť, ale zároveň vám chcem pripomenúť, že ak ste nestihli moju dnešnú debatu, nedeľný rozhovor s mojou dnešnou nedeľnou hostkou, vzácnou herečkou Božidarou Turzonovovou, tak len, že celá je na našom webe Rádio Melodieska. Tak nech sa páči, pokojne klikajte, počúvajte, ale vychutnávajte inak nedeľný obed, víkend, ale rovnako aj deň matiek. A z Rádia Melody v tejto chvíli pozdravujem všetky maminy, no a posielam tú blatanku matka. Peknú nedeľu aj naďalej želá Viktória. Ahojte.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj rádio Melody je Rejo. Je Rejo.

Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Beky má jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzahy SRO, socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na rekfest.sk.

0: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
1: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
0: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
2: Vaše rádio plné Československa.

0: Máte už svoje rejón?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejón.

dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

pitaš sama, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

kuličky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: Je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte.
1: Aj Rádio Melody
2: je Rejo.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidan len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia
1: a všetky podcasty v jednej aplikácii.
0: Sťahujte a počúvajte. Rejo.

Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Calvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj Rádio Melody je Rejo.

Zem pradávných song nepoznáš, je žalospev, more nevydá viac ten svet.

zem stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ísť. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: obľúbené hity počúvam každý deň.
1: A čo by si povedala na hity za milión?
2: Zapojte sa do súťaže v rannej show Rádia Melody. Uhádnite, akú pesničku počúvajú Táňa a Lukáš pri stieraní žrebov a výhra plná hitov môže byť vaša. Viac na radiomelody.sk.
3: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk.

0: Už 15. mája v Šarky klube vo Vrábľoch zaznejú tie najväčšie hity, ktoré milujete a poznáte na spameť.
1: Budeme tam my, moderátori Rádia Melody.
0: Roztancuje vás DJ Krto.
1: A nebude chýbať ani náš špeciálny host
0: Ilona Čáková.
2: Rádia Melody.
1: 15. máj, Šarky klub Vráble.
0: Tešíme sa na vás.
3: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.
5: Cez víkend hráme iba slovenské a české pesničky.

Je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj rádio Melody je Rejo.

Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len brak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätá. Vôňa

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte.
1: Aj rádio Melody
2: je Rejo.

0: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba euro 29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Priprav sa na Allegro Smart týždne. Festival ultrazliav až do 50%. Už od pondelka objavuj na Allegro tisíce značkových produktov za výhodné ceny. Ak nemáš Allegro Smart, vyskúšaj si ho zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
2: Oplatí sa naladiť sa. Už pondelka.

za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19, Tami Tatranské maslo 250 gramov len za 1,45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za 1,29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia
1: a všetky podcasty v jednej aplikácii.
0: Sťahujte a počúvajte. Rejo.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj Rádio Melody je Rejo. Je Rejo.

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len: zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.
2: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
3: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
4: Prvé prebudenie na mori.
5: Prvá selfie s delfínom?
6: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
7: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na chedok.sk. Chedok. Stále je čo objavovať.
8: Každý víkend

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia
1: a všetky podcasty v jednej aplikácii.
0: Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte.
1: Aj rádio Melody
0: je Rejo.

0: Už 15. mája v Šarky klube vo Vrábľoch zaznejú tie najväčšie hity, ktoré milujete a poznáte na spameť.
1: Budeme tam my, moderátori Rádia Melody.
0: Roztancuje vás DJ Krto.
1: A nebude chýbať ani náš špeciálny host
0: Ilona Čáková.
2: Diskotéka Rádia Melody.
1: 15. máj, Šarky klub, Vrábľa.
0: Tešíme sa na vás.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj rádio Melody je Rejo.

Práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 000 eur.

Najväčšie disco hity na diskotéke Rádia Melody.

0: Norvegia Disco Hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele. Travel.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.